0: yaka se insan chofu e wo siyen nendu wa mani e di e chire e nura ye bo amani e neni pe uwo ebe ya hasani e chire ye ne e nipa ahenumni e duya san enwo 538 ena wama confirm se omu nyine e uwo na e nipa bebro apem ni ya hasan 1300 ena ye unhu omo su omo uwo su omda su tiasye ye shusha omo a ye unhu omo na siyen nene bo amani e se wama di shie bia ya America fobi nsua wama kwa Nepal ho a wama kwa yese tourist wama kwa kwa sheho ahwe ensra na wama kubino ebimo eka 1300 na ye unhu wama ni ebuwa unhu wako ntano wama kahumbi ya sisi wama gusua pedia unu fuwe shensa asimu ni wiem eshe enye ma eko suo edin sachira ye ba scientist no wama ni abria wama ye juma pasedi ebe ye bebuwa na wama hunu diye nam suo ema saa adie ye si ye nsuo to da wo ho nsuo no so da ho da wo munim kwan ye nam so ama akofa to ye nche ma enti se ede aba se se ye ade wo mu guso ba amane ye se na wo twi ahyase mu no na nepa man no se a nsuo a etisi mu enam edi nsemone no enei egusu a enam se ntutini a ekro ano abras de nso egusu a enam wo mu se wo mu guso a hwe ashishye nipa wo hane adua apem ne ahasa 1300 ne se wo menya wo ma wo mti ase a enko ba se ebekenka wo ma ka ewufuo ehu nti yesu ye ne de akire ya de besi bia no ebema maso ati de ama asem no kura kwa ya reho ye se America man ne mu abusuafo a wo ma de hye ewo Nepal no ebinom na sie ne nfo asha ase ne wo bo nko ma kwa ya reho ewo America ho a wo mu edi arehuo pa so mama de hye ko ye no mo maaye wo munim so omawuo anaaso omda so etiasie nti ye de akire de besie be mate fo ne ahefo ahunu na wo mate ye da potoski series ase se obeso yasne afei
1: e do akobeba nanso ye de emu aseda no ebi ebema ye Daniel Abakisi misremo edi ne sane amatwara ba ne sa na meka no nana Remy Sheila coming cancer Bamfo, Rebecca, Mate, Kezia, Afosa, NFA, Obed, Youngsin, production team, Nwomo, and Awomo Aboy and Pa, directors, and sound, Esther, Pocket, NFA, Fresh Camera, and so Abigail, Isaac, and Caleb, Womoni production team, my Nevi, Womo Abama, Yede, and Semno, and so Aboafedi,
0: and I producer, Yanni, and then a cowboy, a casta, on a tossumiansa, Casta, or tossumiansa, a fiesica, and Yanni, I at the editor, Max Solo Sabuns, now so ye Juma. Ewei na ye do se ya na ye kwa akwakodi apomudin mu enkomo doctor tna se ye ho hia ne nti aya otutu nanamon eba doctor aba new life mopate clinic fo adwuma wo mo ye adwuma so a wo mo ye nti wonam eno no so ti akire se de be ya ye behunu ye ho so ehwe ye doctor makije atna se doc
2: thank you
0: oh ye de e
2: me adum oh me ho ye
0: oh ye
2: e so busa
0: so saf yes no saf once and hon as said
2: you are something else obusa no
0: boss no so make check your numbers
2: oh good
0: check your be mo
2: me da o ma
0: se na yes enye
2: me da o ma se o ma ya dear
0: ai na o twetwe mu ye ka ayi prostate won se mo ya share ne me down so ma wo hun se wo akeka ko hobi ne me wo se check ni ade na wo share ye boss en no be me ahwe ne me de ba ne me ye yi se ye na ne ye se friwiemu na eba wo peso ma yehu
2: sa
0: e kwada
2: medofu medase na medenchi akese ama angel kasa fidi ahwefo ne atiefo nyina ye ka prostata I'm saying na otwim ye nu ne yedi hun komo pa na ene no ye ne pompon so a ebia ye di bewiefo ene na nyame aduma next week asa start a new episode ah maybe and your prostate baby before from into your bema na na uti akwanya abatie ni ye because na na bema causes na for your mouth symptoms na ye jaw kwan
0: you
2: ye ka prostate e ye akwa bia nyankopon ye de chair mema into oba a otime nim fefefe unibi na na otum mutan ya ma
0: me ye dan minye
2: ya ma ya ma ya ma na ye mema sem eti eya de bi eboa yen on se cancer na mo be mate prostate dia na odwane banka so on faso pa se be ma obetima nyi mo ba in a natural way na nyankopon bo na de be ma na oba be shea odi ne hunso obegu ne ho e be ko kan ko sua ho on be nyi san fa baby